0: mana pasangan perlu dapatkan CJ pengangkatan lah. Okay. Okay. Itu yang pertama. Yang keduanya, andai kata pihak pasangan ni atau suami isteri ni telah bercerai, anak tu tadi dia tengok pada situasi dia. Kalau dia masih dijaga oleh ibu angkat ni tadi, maka ibu ni tadi boleh mohon pada mahkamah untuk pihak bekas suami ni tadi memperuntukkan nafkah kepada anak angkat tersebut. Dan ini jelas menunjukkan dalam peruntukan Seksyen 29, jelaskan bahawa untuk tanggungjawab menyediakan nafkah ni adalah terletak ke atas seorang lelaki yang anak ataupun seseorang itu di bawah tanggungannya.
1: Di bawah tanggungannya. Dia bukan kira macam sebenarnya sebab tu bukan anak-anak dia kan, walaupun hakikatnya kan.
0: Kecuali kalau ayah pada family anak angkat tadi dia ambil balik ke ataupun nak minta balik anak tu dipulangkan ke, itu tanggungjawab tu dia tak boleh lah untuk diserah kepada bapa angkat tadi. Macam tu. Selagi mana dia selalunya dijaga ketika waktu kecil kan, anak-anak ni dalam umur tu semua perbelanjaan apa keperluan memang ayah angkat ni yang sediakan. Jadi pihak bekas isteri ataupun ibu angkat ni tadi boleh mohon kepada mahkamah untuk mahkamah perintahkan yang ayah angkat ni memperuntukkan nafkah anak untuk anak angkat tersebut.
1: Lepas tu tiba-tiba dia kata dulu masa kahwin dia kata memang dia tak setuju sangat-sangat kan. Tiba-tiba isteri dia mungkin berkeras nak ambil juga. Lepas tu dia nak lepas tanggungjawab, dia kata sebab dulu aku dah
2: siapa
1: cakap
2: yang nak macam tu pula.
1: Tapi yelah, maksudnya kat situ mahkamah tetap boleh,
0: boleh
1: minta kan. Kalau ayah angkat tadi memang culas ataupun tak mau, dia tetap akan dikenakan, boleh dikenakan tindakan jugalah.
0: Seperti yang dinyatakan tadi, andai kata perintah mahkamah tu telah diperolehi untuk nafkah anak, dia boleh untuk memfailkan tuntutan penguatkuasaan lah ke atas ayah angkat tersebut.
2: Ya, okey, kita dah penghujung ni, kita ada skip sikit soalan dia. Adakah sesuatu perintah nafkah anak ni boleh diubah ataupun dibatalkan? Puan Laila.
3: Kalau kata untuk boleh diubah pada bila-bila masa, contoh situasi sekiranya berlaku perubahan matan dari segi umur dan keperluan anak-anak, ibu boleh mohon ubah perintah. Contohnya masa masa dapat perintah ni, anak ni berusia bawah 5 tahun, perlukan pampers, perlu susu. So perbelanjaan tu adalah tertakluk kepada susu dan pampers. Bila anak dah meningkat umur, dah sekolah, dia ada perubahan daripada susu, dah tak guna susu, dah tak guna pampers, keperluan adalah untuk persekolahan lah,
2: pembelajaran,
3: pembelajaran tuition sebagai buku-buku apa semua. Manakala jika anak dah mencapai 18 tahun dan tidak menyambung pelajaran ke peringkat tinggi, lebih tinggi, dan untuk anak perempuan yang telah berkahwin atau telah tamatkan pengajian, maka perintah yang dikeluarkan sebelum umur 18 tahun tu boleh ditamatkan.
2: Bila kegagalan menunaikan nafkah anak ni dikira sebagai hutang dia, Tuan Shah?
0: Okey, sebagaimana yang saya maklumkan, andai kata perintah mahkamah tu telah mengarahkan ataupun memerintahkan seorang ayah tu beri nafkah anak RM500 untuk seorang anak, si ayah ni wajib untuk patuh perintah tersebut.
2: Patuh
0: Andai kata dia gagal ataupun culas,
2: dia ada macam terskip lah bulan ni, bulan ni dapat, bulan lepas dia macam dia pandai-pandai skip sendiri. Yang tu
0: dalam
2: boleh dikira
0: hutang
2: lah.
0: Dalam keadaan macam ni, peruntukan enactment kita pun, andai kata sebulan dia tak bayar, tak ikut pada perintah tu, pihak si isteri tadi boleh memfailkan untuk tuntutan penguatkuasaan.
1: Dah boleh.
0: Dah boleh sebulan. Tu tak bukan jadi alasan lah untuk ayah ni kan. Untuk kalau si isteri ataupun bekas isteri ni tadi file kan, jadi untuk bulan depan tak nak lah naik mahkamah, jadi dia transfer ataupun nanti yang berlaku culas tu kat situ. Jadi andai kata sebulan je dia tak bayar, walaupun perintah mahkamah dah perintahkan kuat kuasa tarikh sebelum tu, boleh untuk filekan tuntutan penguatkuasaan. Dan kita pun di Malaysia ni, seluruh Malaysia, saya percaya untuk penguatkuasaan perintah nafkah ni ada satu bahagian lah yang khusus untuk melaksanakan, iaitu bahagian sokongan keluarga. Yang mana bahagian ni BSK. Dia BSK. Dia boleh menguatkuasakan perintah nafkah kepada bekas suami yang culas untuk bayaran setelah perintah nafkah ini diperolehi.
1: Baik tuan, sikit lagi tuan, tambahan lah. Sekiranya lah si bapa memang melanggar perintah mahkamah untuk membayar nafkah anak seperti yang tuan maksudkan tadi, jadi bentuk penguatkuasaan yang boleh dikeluarkan oleh mahkamah, dia mesti ada aturan-aturan dia kan. Bagaimana tuan?
0: Selalunya pihak si isteri ni tadi akan memfailkan tuntutan penguatkuasaan, iaitu saman hutang mahkamah lah. Dan andai kata saman hutang mahkamah tu telah dikeluarkan kepada pihak bekas suami ni, pihak bekas suami perlu hadir ke mahkamah. Dan dalam ketika proceeding tersebut, mahkamah boleh terus directly tanya pada pihak bekas suami kenapa dan sebab apa dia tak bayar nafkah anak.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, teratak desa, istilah bahasa Inggeris, homestay. Maksudnya, istilah dalam bidang seni bina ini memberi hal rumah kecil atau dangau yang terletak di kampung dan terdapat kawasan ladang atau tanah pertanian di sekelilingnya untuk memaparkan gaya hidup yang menekankan kemandirian melalui aktiviti penanaman makanan sendiri, ternakan dan pemeliharaan alam sekitar. Ayat contoh, selepas bersara daripada perkhidmatan kerajaan, Encik Zaki telah membina satu kawasan teratak desa untuk meneruskan kehidupannya dengan lebih tenang bersama-sama dengan keluarganya di kampung halaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
1: MTH, muzik tanpa henti di Johor FM, Permata Selatan.

RM100 di ATM lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahirah Razi dalam utama 12:30 hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis ekonomi Putra Business School, Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Syed Ahmad, Syed Sheikh dan Brinton Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan kalau turun tu lebih baik lah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Oh, bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okey dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemasuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Punjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah Strategi Pelaburan dan Ahli Ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata, punjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Enstek Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama, sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peruntukan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Shah Perdana semalam. Dato' Bandar Dato' Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas. 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Bril Embola dan Dan Ndioye.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah truk yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Dujarric berkata pemandu truk tidak cedera namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tikar tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran istana kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LTB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

Johor FM Permata Selatan. Tahu tak anda, Johor, negeri Johor merupakan nombor satu di Malaysia. Pertumbuhan KDNK tertinggi dalam negara bagi tahun 2025. Itu tahun lepas . Kita tahu ni macam mana. Hala 7 Johor melalui Pelan Transformasi Ekonomi Johor JETP. Ekonomi bernilai RM260 bilion menjelang 2030. Lebih 200,000 peluang pekerjaan baharu diwujudkan. Pembangunan seimbang di setiap daerah. Empat negeri bertumbuh melebihi pertumbuhan nasional, iaitu Johor, Pulau Pinang, Selangor dan juga Perak. 6 negeri menyumbang 73.2% kepada KDNK National 2025, iaitu Selangor, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Johor, Sarawak, Pulau Pinang dan juga Perak. Itu dia sedikit maklumat untuk anda. Apa lagi? Banyak lagi. Tapi sebelum tu kita layan dulu lagu Sofas Punca. Hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: Kota Tinggi, 101.9 Air Tawar, Lok Hin, Penawar.
1: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, teratak desa, istilah bahasa Inggeris, homestay. Maksudnya, istilah dalam bidang seni bina ini memberi hal rumah kecil atau dangau yang terletak di kampung dan terdapat kawasan ladang atau tanah pertanian di sekelilingnya untuk memaparkan gaya hidup yang menekankan kemandirian melalui aktiviti penanaman makanan sendiri, ternakan dan pemeliharaan alam sekitar. Ayat contoh, selepas bersara daripada perkhidmatan kerajaan, Encik Zaki telah membina satu kawasan teratak desa untuk meneruskan kehidupannya dengan lebih tenang bersama-sama dengan keluarganya di kampung halaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pusaka Wilayah Selatan.
2: Johor FM, pilihan nombor 1 Bangsa Johor.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Demikian tadi saudara, lagu pengenalan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat yang diketuai dan dipimpin oleh saudara Rashid Nabijan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berhibur kembali dalam rancangan Ghazal Termasyhur. Minggu ini, kumpulan Sri Warisan akan mendendangkan 5 lagi buah lagu. Kita dengarkan untuk 3 lagu yang pertama, nyanyian Norish Aififin Rahayu akan mendendangkan lagu Sayang Makne dan lagu Kisah Satu Malam, diikuti lagu Tasik Embun, nyanyian S.A. Karim.

Tiga buah lagu baru saja kita dengarkan, persembahan permainan kumpulan Sri Warisan dari Batu Pahat. Meneruskan persembahan, kita dengarkan lagu Si Lesung Pipit, nyanyian S.A. Karim dan gandingan duet bersama Norish Aififin Rahyu dengan lagu Sengketa dan Damai.

Sekian persembahan permainan kumpulan Sri Warisan yang diketuai dan dipimpin oleh saudara Rasid Nabijan. Semoga anda telah terhibur.

Sebelum anda balik kampung, pastikan rumah dalam keadaan selamat. Matikan suis utama, cabut palang peralatan yang tidak digunakan dan jangan lupa kunci pintu. Biar penat bersiap, jangan pening di kampung. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada Johor FM Permata Selatan.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Bahasa Jiwa Bangsa, Mekar Bahasa di Johor FM. Istilah semasa, teratak desa, istilah bahasa Inggeris, homestay. Maksudnya, istilah dalam bidang seni bina ini memberi hal rumah kecil atau dangau yang terletak di kampung dan terdapat kawasan ladang atau tanah pertanian di sekelilingnya untuk memaparkan gaya hidup yang menekankan kemandirian melalui aktiviti penanaman makanan sendiri, ternakan dan pemeliharaan alam sekitar. Ayat contoh, selepas bersara daripada perkhidmatan kerajaan, Encik Zaki telah membina satu kawasan teratak desa untuk meneruskan kehidupannya dengan lebih tenang bersama-sama dengan keluarganya di kampung halaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Memori Malam hadir dengan Nafas Baharu. Melodi Permata, 6 petang hingga 12 tengah malam. Setiap hari, santapan rohani dengan tahsin ilmu, as-sunnah dan Dauratul Quran. Hantarkan permintaan lagu anda dalam ruangan seleksi 9 malam hingga 11 malam. Isnin, santai selebriti 9 malam. Khamis, drama bangsawan 10.15 malam. Jumaat, Dauratul Quran 6 petang hingga 7 malam. Sabtu, Carta Hits 20, 9 malam. Ahad, Carta Rock sampai bila-bila 9 malam. Melodi Permata 6 petang hingga 12 tengah malam.

0: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
1: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena pilihan raya negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
2: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
1: Baik, terima kasih Aziz. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memperangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
3: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos sara hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
1: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada enam aspek utama termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susulan Belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
4: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu, dia bagi teksi pun.

0: dia sekali bagi permit lagi senang lah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
1: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, image taxi tu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
3: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meretakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
3: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

9.28 minit malam ketika ini. Itu dia tadi lagu Selumbar Toki. Lagu ini sebenarnya diminta oleh rakan pendengar kita yang bernama Haikal. Baiklah, sekarang ini kalau anda nak tahu, Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar sebab kita dalam ruangan seleksi. Lagu-lagu yang disusun selepas ini juga adalah lagu-lagu permintaan pendengar kita yang hantar ke kiriman WhatsApp. Selepas ini, Hakim nak tunaikan lagu permintaan daripada Kak Nuri Angkasa kita yang minta lagu Cik Ainon Janda Muda. Selepas itu, Hakim nak mainkan lagu Dugaanku daripada Ning Bai Zura dan ini adalah lagu daripada Kak Nuraini Ishak dari Batu Pahat. Lagu Ning Bai Zura itu akan ditujukan buat rakan-rakannya Hajah Rubiwi, Hajah Habibah, Norsiah Bakri dan juga rakan-rakan yang mengenali diri Kak Nuri Angkasa. Dan juga kita ada kiriman daripada Wakman daripada Kampung Melayu Bukit Nyamuk nak lagu Cinta Tak Kenal Siapa dan juga Meniti Suratan. Lagu ini ditujukan untuk semua pendengar dan juga isteri tercinta. Baiklah, kepada rakan-rakan lain yang nak Hakim tunaikan lagu-lagu permintaan anda, boleh hantar ke kiriman WhatsApp di nombor 012-930-1019. Hantarkan sekali ucapan-ucapannya dan insyaAllah Hakim akan bacakan dan Hakim akan tunaikan lagu anda dalam ruangan seleksi. Dan ketika ini kita nak berhibur dulu dengan lagu Cik Ainon Janda Muda. Ini lagu daripada Kak Nuri Angkasa kita. Apa kata layan dulu? Hanya di Jor FM Permata Selatan.

Anda mendengarkan Johor FM Permata Selatan. Tadi lagu Kau Tetap Dalam Anganku membawa kita ke pukul 10.13 minit malam ketika ini. Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang setia bersama dengan Hakim malam ini di ruangan seleksi. Hakim akan tunaikan lagu-lagu permintaan pendengar dan sebenarnya malam ini Hakim nak baca je kiriman-kiriman WhatsApp daripada rakan-rakan pendengar kita. Sebab yelah kalau Hakim boleh kongsikan kan dekat macam orang Johor kan. Hakim boleh kongsikan sekarang ini dekat RTM Johor kat dalam dan kat luar konti ini sejuk sangat sebab tadi petang, lewat petang tadi hujan lebat. Hakim tak perasan sebenarnya hujan lebat. Bila Hakim keluar kejap tadi nak menghirup udara segar, gerimis rupanya. Patutlah dalam konti ini sejuk semacam. Hakim sampaikan terpaksa keluar kejap tau nak menghirup udara segar. Ingat panas kat luar. Sama aja. Itulah, Hakim pun tak ada benda nak diborakkan sebab sejuk sangat ni. Tak sempat nak sediakan talking point kita. Jadi Hakim nak bacakan je semua kiriman-kiriman WhatsApp daripada rakan pendengar kita. Baiklah, selepas ini Hakim nak tunaikan lagu daripada Kak Dubiah daripada Kampung Seri Gajah Ca'ah. Dia nak lagu romantis daripada kumpulan Spring. Katanya lagu ini pekerja warung Kak Dubiah yang minta. Dia kata sambil memasak tu nak dengar lagu dekat-dekat Johor FM lah. Terima kasih banyak-banyak kepada Kak Dubiah dan juga warga pekerjanya di warung itu. Ingat, dengar lagu romantis ni jangan sambil tengah apa tu potong-potong bawang tersengih pula. Habis pelanggan datang, kenapa ni pekerja-pekerja ni sengih-sengih macam kerang busuk je tu. Tak apa, nak lingkuk-lingkuk sikit tak apa sambil potong tu tapi ingat hati-hati gunakan pisau ya masa masak tu nanti. Terima kasih Kak Rubiah. Baik, selepas daripada lagu Spring Romantis ini, kita ada lagu Cinta Bandar Tasik Selatan daripada kumpulan Olan. Dan lagu ini diminta oleh Abang Abdul Rahman kita dari Bandar Tenggara Kulai. Lagu ini juga untuk hiburan diri sendiri dan juga rakan pendengar di mana-mana jua anda berada. Baiklah, Hakim juga nak mainkan lagu ini dalam ruangan seleksi ini, tapi kepada rakan-rakan lain yang mungkin nak lagu anda ditunaikan di Johor FM pada ketika ini, bolehlah hantarkan kiriman ke nombor WhatsApp 012-9301019. Kirimkan sekali lagi ucapan-ucapan anda. Kalau boleh ucapan tu panjangkan sikit supaya senang Hakim nak baca. Cukup 2 minit Hakim berbual dekat Johor FM ni, kemudian Hakim mainkan lagu. Tak adalah berbual banyak sangat Hakim ni kan. Baiklah, Hakim ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang dah hantarkan kiriman. Kalau ada terlepas nanti Hakim baca balik. Tapi sekarang ini kita berhibur dengan lagu daripada kumpulan Spring, Romantis, hanya di Johor FM Permata Selatan.

0: kampung dan terdapat kawasan ladang atau tanah pertanian di sekelilingnya untuk memaparkan gaya hidup yang menekankan kemandirian melalui aktiviti penanaman makanan sendiri, ternakan dan pemeliharaan alam sekitar. Ayat contoh, selepas bersara daripada perkhidmatan kerajaan, Encik Zaki telah membina satu kawasan teratak desa untuk meneruskan kehidupannya dengan lebih tenang bersama-sama dengan keluarganya di kampung halaman. Mekar Bahasa di Johor FM dibawakan kepada anda dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan.
1: Hai, saya Awi.
2: Maafkan aku mengganggu. Lama mana lagi hendak kuturutkan.
1: Saya ni kalau berada kat Johor, saya suka dengar Johor FM.

0: sekali mimpi dah.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: Sekilas Fakta. Muzium Negeri Terengganu, muzium terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu.

Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, waktu solat fardu subuh pada pukul 4.52. Wilayah Persekutuan Labuan 4.56 dan Kuching Sarawak 5.24 minit pagi. Manakala bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu solat fardu subuh pada pukul 5.55. Kuala Terengganu, Terengganu 5.45. Kuantan Pahang 5.50. Kota Baru Kelantan 5.47. Johor Baru Johor 5.49. Bandaraya Melaka, Melaka 5.54. Seremban Negeri Sembilan 5.55. Shah Alam Selangor 5.55 minit pagi. Ipoh Perak 5.55. Georgetown Pulau Pinang 5.56. Alun Stark Kedah 5.54 dan Kangar Perlis 5.53. Kami di National FM mengucapkan selamat beribadah kepada muslimin dan muslimat. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami hanya di National FM.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Tambahan RM10 juta perkasa program penggantian teksi lama. SKDS perluas manfaat subsidi diesel kepada peniaga mikro. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh AG Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

7.14 mana pagi waktu ini di Johor FM, radio pilihan nombor 1 bangsa Johor. Masih kekal 1-0 untuk perlawanan antara Argentina dan juga Cabo Verde. Ya, anda boleh saksikan 104 perlawanan secara percuma. Stream sahaja di aplikasi RTM Klik ataupun

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 pagi bersama-sama saya Lily Khalid. Tajuk berita utama hari ini, Pakatan Harapan PH lancar manifesto PRN Johor tampil 10 tawaran utama. Lelaki maut dalam kemalangan dua motosikal. Berita sepenuhnya, lebih 3.6 juta ringgit dibelanjakan Kerajaan Johor bagi memperkasa pendidikan awal kanak-kanak terutama di peringkat tabika kemas. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah memaklumkan peruntukan itu meliputi naik taraf infrastruktur, latihan guru serta pemerkasaan silibus pembelajaran.
1: Desanya di Johor ini, tabika ini memberikan penekanan kepada pengajian dalam bahasa Inggeris. Ini bezanya orang Johor. Begitu juga, kaedah pengajarannya menggunakan teknologi baru. Bukan lagi dengan papan putih, whiteboard, tetapi dengan menggunakan kaedah komputer.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri. Beliau berucap semasa lawatan tabika kemas bangsa Johor dan ramah mesra bersama masyarakat setempat di flat perumahan Lakin, Johor Bahru. Dalam pari itu, sebanyak 1.4 juta ringgit diperuntukkan bagi kerja menaik taraf 3 blok flat berkenaan melibatkan kerja cat semula. Pakatan Harapan PH melancarkan manifesto pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 semalam. Manifesto itu dilancarkan naik Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Amiruddin Syari dengan menggariskan 10 tawaran utama yang disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat dan kemampuan pelaksanaan sekiranya diberi mandat mentadbir negeri selepas hari pengundian pada 11 Julai ini. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Masli Malik selaku pembawa suara berkata penghargaan juga didedikasikan kepada golongan muda yang sama-sama menyumbang idea bagi pembentukan kerangka manifesto itu.
2: Tekad manifesto kita ialah Johor untuk semua, mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik, calon N41 Puteri Wangsa. Sementara itu, manifesto tersebut diharap mampu meyakinkan pengundi untuk memberikan mandat kepada PH pada PRN Johor kali ini. Antara tawaran yang diumumkan ialah memperkenalkan skim kesihatan Johor bernilai sehingga RM100,000 setahun, termasuk menghidupkan semula kad sihat Johor yang dijangka memanfaatkan 500,000 rakyat. PH turut menawarkan bantuan RM8,000 bagi pembelian rumah pertama untuk anak Johor, mewujudkan dana anak muda Johor bernilai RM500 juta ringgit, serta membina 80,000 rumah mampu milik dalam tempoh 5 tahun bersamaan 16,000 unit setahun. Dalam aspek pendidikan, PH berjanji menyediakan internet berkelajuan tinggi berasaskan kecerdasan buatan AI di semua sekolah sehingga mencapai liputan 100%. Bagi merancakkan ekonomi negeri, PH menawarkan dana PKS dan usahawan Johor bernilai RM1 bilion termasuk membantu 20,000 perniagaan didigitalkan. Selain itu, manifesto berkenaan memberi fokus kepada usaha memperkasa Johor sebagai pengeluar utama agro makanan, memacu industri bernilai tinggi termasuk sektor minyak dan gas serta mengurangkan tempoh menunggu di sempadan sebanyak 50%. PH turut menyasarkan pewujudan 250,000 peluang pekerjaan yang bergaji tinggi dan bermaruah bagi rakyat Johor. Seorang lelaki 56 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya terlibat kemalangan dengan sebuah motosikal di persimpangan lampu isyarat Jejantas atas Jalan Johor Jaya, Johor semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Seri Alam, SCP Muhammad Suhaimi Ishak, kejadian dipercayai berlaku apabila motosikal di Pandu Mangsa bertembung dengan sebuah motosikal yang membelok ke kanan dari arah bertentangan. Mangsa disahkan meninggal dunia manakala penunggang motosikal seorang lelaki 28 tahun mengalami patah kaki kiri serta pembonceng wanita 28 tahun juga hanya mengalami kecederaan ringan. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.